Ya, abi karemen, kokong pulau lukis, seng ngolong asik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Ngolong asik FM, lain dari kok lain, moi no moi. Moi no moi.

Selamat jaya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gah temen runa terloi nung Syahrul Hamizi. Gah terus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhasrat nak melaksanakan MA63 nak jadikan narasatif nasional iaitu nak nehne sebagai isu khusus untuk nak membitkan Sabah, Yut Sarawak dan Yut Mad-Mad. Tegas nak perkataan nak penting untuk memastikan rakyat memahami bahawa komitmen mekanember MA63 merupakan sebahagian nong dasar nasional kerajaan. Perkara nak hajik perlu umfaham serta menerima rakyat Yut Semenanjung, Sabah, Yut Sarawak. Relok pun sebahagian daripada polisi ayat komitmen ayat nak perkasakan keutuhan negara. Analisis DNA kenember 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan udara Dr. Udara Enye Long lelang Sarawak menjangka selesai seliwat-liwat ISDO Peruhan Sejaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Natetuh nak mengesahkan ujian berkenaan memperlukan sebelum sebarang urusan penyerahan jenazah mekanember waris yang melaksanakan menentukan proses berdasarkan akan UTL mekanember mangsa Enye Jabatan Forensik Hospital telah jek selesai dengan punca kematian usahakan akibat kecederaan melecut teruk. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak tangguh memusyawarat lembaga pengampunan yang akan datang setelah yang mendapat berkenaan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim perkara nak menyatakan menerusi nei kenyataan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri keputusan ajak akan susun menyusuran lembaga pengampunan ke-63 Ogak Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Labuan Yeo Putrajaya dan Istana Negara. Keputusan nak untuk susulan mesyuarat penegakan yang ke-66 jadi Seri Paduka Baginda turut berkenan bebaskan 65 banduan. Kenember banduan bukan warga negara hendaklah mengusir ia hantar ma negara ri asal yang tempoh 6 bulan selepas membebaskan. Bantuan pemilikan di terutama golongan muda ia pekerja gig antara tempuan dasar perumahan negara DRN 2026-2035 unak og memastikan golongan tersebut tak tercicir daripada nak memiliki kediaman ri. Demikian pun menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan Yud Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan Yud Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman menurut Nana antara maksimum menyediakan skim jaminan kredit perumahan khusus untuk nabeli dek yang pertama yang tak mempunyai pendapatan tetap ataupun penyata gaji. Plus Malaysia Berhad Yud Agensi berkaitan terus memantau insiden tek regreg yang kilometer 263.6 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan berhampiran terowong menoras layak tek. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin maklumkan penilaian pakar sedang TLL dan balik lering bukit berkenaan untuk memastikan keselamatan penggunaan kejadian akibat tehter lebat dan menyebabkan kesesakan trafik sejeruk 15 kilometer. Relok pun tok kemalangan jiwa melaporkan yang ia kenember lorong yang membuka kenember penuh selepas kerja pembersihan selesai. En Pahang mengenai babu pelancong warga negara Jerman maut selepas nak kelil yang lubang ketika nak mendaki yang ia jangka train. Pahang maklumkan mangsa yang berumur 58 tahun nak terbu tak sedarkan diri bekas laluan Ong sebelum usahakan meninggal dunia. Pasukan penyelamat dan kitkod masa kira-kira 45 minit untuk tiba di lokasi sejeruk 7 km. Relok pun pasangan mangsa melaporkan selamat. Kelaut perkembangan moy ane pemandu lori mendakwa ane balik 4 pertuduhan membunuh ayun nahas nong raya dan membabitkan 11 kenderaan ane lebuh raya pantai timur 31 Ogos hatop relok pun tak mau pengakuan yang merekodkan daripada tertuduh Rezeki Muhammad Noh 50 tahun selepas pertuduhan membacakan ane hadapan magistrat ane hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeruh Lekte Zulukidu mendakwa akan mengikut seksyen 302 Kanun Keseksaan
Akta 574 yang kerhubkan hukuman mati ataupun penjara sehingga 40 tahun jika umsabit kesalahan, manakala sebutan semula kes ditetapkan pada 12 November depan. Ebro Ali berita sukan bola sepak Liga Super. Johor Darul Takzim JDT terus nakerhub kedudukan NJ Persada Liga dan menewaskan Negeri Sembilan FC 3-0 NJ Stadium Sultan Ibrahim Layekte. 3 gol skuad Harimau Selatan menjaringkan sahab seperti Bergson Silva, Ion Marcos kerana kemenangan bersih dan bolehkan JDT dan mengekalkan rekod bersih 5 kemenangan berturut-turut untuk mengumpul 15 mata penuh, manakala Negeri Sembilan FC kali ini tangga ketujuh liga. Beralih kejohanan hoki Piala Remaja Asia 2026, skuad remaja Behbe negara gagal dan melangkah mempentas Sejsoj selepas tewas 1-3. Majuara bertahan India pada aksi separuh akhir yang memberi China Layekte gol tunggal. Pasukan The Tiger menjaringkan Nong Rahul Fizli Muhammad Nazrin pada minit akhir Sejsoj. Malaysia telah mengesahkan slot Piala Dunia Remaja 2027 akan beraksi menentang Pakistan dan penentuan tempat ketiga Isakal. Sekian gah temeruh Nong Asyik FM, gah nasunting Nong Muhammad Izzat Kamarudin, Nong Pusat Berita RTM. Malaysia medani kesejahteraan dinikmati. Selamat dia, salam sejahtera.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasanglah semong. Ya.

0: Malaysia.
1: Okey, assalamualaikum. Saya Faisal bin Lung, pengarah Jawatan Negeri Johor. Selamat Hari Malaysia. Malaysia menani perpaduan dalam kemajuan.
2: Gah Juashi. Gah Juashi.

Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

Itu saudara, ha, joget kapal terbang. Dan sebentar lagi tepat pukul 11 kita akan dengarkan berita dalam Negeri Jagongkan Kudara dan kembali semula selepas berita untuk meneruskan ulangan seterusnya menerusi Mendunia. Moin-moin lain daripada hak lain.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia. Saya Muhammad Faizal bin Muhammad, pengarah Jakuan Negeri Kelantan dan Terengganu. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, Perpaduan dalam Kemajuan. Kami di Jakuan Negeri Kelantan dan Terengganu bersama-sama dengan masyarakat orang asli di kawasan Kelantan dan Terengganu, okey, bersama-sama sentiasa berganding bahu dalam menghayati serta menyemarakkan nilai dan semangat Malaysia Madani.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasmai Adibi Perloi, ya Reza Azini Jemi, gas seterusnya. Hubungan strategik Malaysia Rusia terus diperkukuh, joy diplomasi peringkat tertinggi bagi meneroka peluang PAI, kata sektor ekonomi, perdagangan, ro pelaburan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan Kisureh, perkara ajib antara di Biok Tumpuan, katih pertemuan narhala antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ro Presiden Vladimir Putin keluar sidang kemuncak BRICS ke-18. Tambah ilai pendekatan diplomasi pragmatik rubah prinsip demi amalkan kerajaan penting bagi mulakan kerjasama antara diterjemahkan manfaat nyata buat majeng oi. Masyarakat Maihik suku Temiar Kugu Musang huat memodenkan tradisi rias renis ariosan menjoi penggunaan alat kosmetik moden menggantikan bahan semula jadi. Penggunaan barangan seperti gincu rucalak ajih bukan saja memudahkan proses hiasan, malah mengekalkan keaslian motif geometri runilai estetika asal. Pengerah Jabatan Kebudayaan Rukesian Negara Kelantan, Rohaniza Abdullah disifatkan pemodenan ajih sebagai inovasi positif katih memelihara identiti sosiobudaya komuniti ajih. Langkah ajih sekaligus memperkasakan penjenamaan budaya warisan Maihik agar terus relevan untuk generasi nungar. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Dr. Udara Kulong Lelang Sarawak telah berkep, ro proses penyerahan jasad akan biui hari adik. Pesuruhan Jaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah Kisureh kesemua jasad bingeng nuwaris masing-masing telah proses dokumentasi pasal ajih selesai. Penyerahan jasad ajih mulikan pihak peringat menjalankan urusan pengembuian mangsa terkorban joi adat ro agama masing-masing. Pengekalan subsidi bahan os kibantu mengawal kos sara hidup majeng oi sekaligus menstabilkan harga barangan ku pasaran joy kawalan kos sektor logistik. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim Kisureh, kelebihan kewangan Dewi Peroleh majeng oi akan berputar semula katih kitaran ekonomi joy perbelanjaan sektor dekila. Tambah ilai kepentingan mengemaskini data pengguna secara berkala bagi memastikan agihan subsidi loi secara sesama menggolongan sasar serta mengelakkan ketirisan. Elemen Citra Sabah bakal dipermud katih ke kurikulum PAI persekolahan bermula tahun nungar. Yaji menekankan penghayatan nuka pelbagai budaya sejarah ruaditi Sabah katih konteks pembentukan Malaysia. Perkara ajian antara hasil persetujuan joi perbincangan berkaitan MTP-MA 63. Pelaksanaan ajian akan melibatkan Sains Darjah 1, Rutikatan 1, joi kurikulum PAI. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadila Siddiq Kisureh, langkah ajian penting bagi memastikan kekayaan budaya Sabah dapat dipaham rubi hayati. Sekaligus memperkukuh semangat persahabatan, perpaduan, rukukuatan Malaysia. Bantuan pemilikan dek terutama bagi golongan PAI rupa kerja gig antara tumpuan dasar perumahan negara DRN 2026 LOI 2035. Ia je bagi memastikan golongan Aji Tok Tertice jom memiliki deklinai sendiri. Demikian joy timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Meroleh antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khusus untuk pembeli dek pertama. Dia tak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Nuikur Cik Liar berkeliaran ku kampung Kolam Ajil Kuala Berang Berjaya Biberkep Jabatan Pintan Terengganu Khamis Chanu. Pengarah Pilihan Negeri Dennis Ten Chow Yong Kisureh Cik Ajih Kuat Kigai ku katih keadaan sihat Rupi pantau sebelum berpindahkan ke lokasi bersesuaian. Tangkapan ajis sekaligus mengurangkan kerisauan majeng oi sekitar mengenai ancaman keselamatan bintang liar aji. Ia turut dinasihatkan majeng oi toki mendekati kawasan aji bagi mengelakkan cik terbabit mengalami tekanan. Taman Agroteknologi Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia Mardi Cameron Highland Pahang ditutup sementara bermula hari adik. Loi lah biokpani, pigoidoh.
Ia aji susulan kejadian banjir lumpur dan melanda kawasan Aji Hidup. Taman Agroteknologi Mardi Cameron Highland, Joy Kenyataan maklumkan penutupan aji susulan kerja-kerja pembersihan roh pemulihan dia perlu biui sebelum ia selamat dibuka semula Numan Jengoi. Beralih nupukan menjerebu, setakat pukul 12 Dajis Adih, Serian mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU kutap sangat tak sihat di Aji 239, manakala 8 kawasan kila Kusrawa merekodkan bacaan pada tahap tak sihat. Joy Porter Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 8 kawasan Aji, IAJI, Seri Aman, Semarahan, Kuching, Bintulu, Sarike, Samalaju, Mukah, Rusibu. Sementara Aji Jengoi, 44 kawasan keseluruh negara kirekodkan bacaan IPU kutap sederhana. Sekian Gah Semai Juk Asyik FM, berita bisunting yang Muhammad Izzat Kamurudin, Juk Pusat Berita ATM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Asy FM, lain dari hal lain. Asy FM.
1: Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan yang akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu, ru kerap gecas. Susah hubung nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk, terasa behej. Rasa nyik ku unta. Ia ji, majeng oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada biperloi ya Asy FM moi nu moi, lain daripada yang lain.

Malaysia. Okay, nama am Frankie, am suku Seletar, am asal Johor. Am mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Mandani, berpaduan dalam kemajuan. Usah lupa dengarkan ACFM, lain dengan yang lain.

Malaysia. Ansal Farida binti Koi daripada Kampung Warasli, Sungai Sempur, Jemput Negeri Sembilan. So untuk hari ini, Ad ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Perpaduan dalam Kemajuan. Sama-sama Cik Hayeng untuk Radio HFM, lain daripada yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, saya Marzuki bin Salih daripada Jakua, Negeri Pahang, ingin merakamkan kepada semua rakyat Malaysia selamat menyambut Hari Malaysia dengan tema tahun ini kemajuan di dalam perpaduan. InsyaAllah saya percaya terutama Reskan Orang Asli akan mengecapi kejayaan seperti mana suku-suku kaum yang lain yang terdapat di Malaysia. Dan saya percaya dengan adanya pendidikan, dengan adanya kesungguhan daripada masyarakat Muslim, mereka akan terus maju ke depan, insyaAllah, dan tidak ketinggalan lagi. Terima kasih. Selamat Hari Malaysia daripada saya.

Nama ye Yusaf bin Ramli, berasal nung Kampung Lambu RPS Kuala Betis. Ye ingin mengucapkan Hari Malaysia, Malaysia Madani, perpaduan dalam kemajuan.

0: Ya, itu dah nyanyian etnik Mama Siga ya. Bagi tak kejap 4.12 minit petang. Baik, kita dah pun ada lagu kita yang minta lagu petang ni dalam 2 dalam 1 ya. Dalam segmen 2 dalam 1. Baik, untuk itu kutunakan permintaan rakan pendengar kita ni. Selamat petang, hadir DJ Ina. Ha, selamat petang. Lundi dari Cenderung Kelubi, Kampung Gajah Perak. Dia nak minta lagu O Tata O Jaja. Nyanyian James Josie Band. Dan sebuah lagu dari James Josie Band juga akan kusia. Lagu yang bertajuk Lema Igah. Lepas tu permintaan daripada Sapetang Li Walid dari Gombak ya. Dia minta lagu kumpulan Seni Roy. Lagu yang bertajuk Boleh Tak Jadi Teman. Dan tak lupa untuk DJ yang bertugas, DJ balik nanti hati-hati di jalan raya. Baik, terima kasih Li Walid ya. Dan kutunaikan sebuah lagu dari kumpulan Seni Roy juga, lagu yang bertajuk Print Hood ya. Itu dia lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita petang ni dalam 2 dalam 1. Dalam segmen 2 dalam 1. Jadi kepada kawan-kawan yang lain boleh minta lagu dalam segmen 2 dalam 1 ni di talian 013-3151-600. Baik melalui WhatsApp ataupun SMS biasa boleh menghantar ya. Segmen kita ni sampai ke pukul 5 petang. Terus dari ruang udara Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Yang oi nyanyi lagu, kan dia tak bernyanyi lagu. Kena ber-e hanya di segmen 2 dalam 1. Asyik FM, Moy Nong Moy. Lain daripada yang lain.

0: dalam satu.
1: Narkloidney.
2: Narkatinana. Dua dalam satu.
1: Asyik FM, moin-moin. Lain daripada yang lain.

0: dua dalam satu.
1: Narkolodne. Narkatenana. Dua dalam satu. Asyik FM, moinong moin. Lain daripada yang lain.

0: Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan serta mengelakkan konflik daripada terus meribak di rantau berkenaan. Datuk Seri Anwar dalam pada itu dilapor meneruskan agenda padat beliau di persidangan berkenaan dengan memberi tumpuan kepada beberapa siri pertemuan dua hala bersama pemimpin luar. Vimala Kasturi Verasami kini berada di New Delhi untuk membawakan perkembangan semasa. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada jam 9.30 pagi waktu tempatan. Turut hadir Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Kedua-dua negara ingin meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan dan pelaburan termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Selepas itu, Datuk Seri Anwar dan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi, telah mengadakan pertemuan dua hala. Kedua-dua pemimpin itu bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Perdana Menteri juga selepas itu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Baik, itu saja setakat ini dari New Delhi. Kita kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam persidangan sama, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuhkan hubungan ASEAN-India. Penghargaan itu dizahirkan beliau semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Modi telah mengalukan rakan sejawatannya itu ke India dan menghargai pemerintahan Malaysia dalam sidang kemuncak berkenaan sebagai negara rakan kongsi. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen-dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memberitahu Malaysia telah menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris raya Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Proses analisis DNA terhadap 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter Doktor Udara di Long Lelang Marudi berjaya diselesaikan sepenuhnya. Analisis forensik oleh Jabatan Kimia Malaysia berjaya menghasilkan profil DNA bagi kesemua mangsa sekaligus mengesahkan identiti mereka. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, susulan pengesahan itu, jasad kesemua mangsa akan diserahkan kepada waris masing-masing melalui Jabatan Patologi Hospital Miri hari ini. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh semata-mata bergantung kepada pihak berwajib, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa dalam memastikan anak-anak tidak terdedah kepada ancaman dalam talian.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, perkembangan jerebu. Setakat pukul 4.30 petang tadi, Serian kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, iaitu 236, manakala empat kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, empat kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching dan Sarike. Sementara itu, sebanyak 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Di Melaka, projek rancangan tebatan banjir Sungai Putar yang kini hampir 50% siap mula menunjukkan kesan positif apabila kejadian banjir di kawasan berkenaan dilaporkan berkurangan. Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya, Adam Antli Abdul Halim menjelaskan perkembangan itu dapat dilihat menerusi beberapa kejadian banjir yang berlaku sejak setahun kebelakangan ini.
1: Kita tengok dalam beberapa suasana banjir baru-baru ini dan setahun ini, alhamdulillah ada dampak yang sangat kurang, impact yang sangat baik, dan kita boleh lihat sangat kurang kejadian banjir di terutamanya untuk Sungai Putat. Jadi artinya walaupun progres pada 50%, tapi hasilnya boleh mula untuk kita dapat manfaat tu sekarang.
0: Adam Adli Abdul Halim. Susulan gempa bumi bermagnitud 6.5 yang berlaku berhampiran Kepulauan Seribu Indonesia awal pagi tadi. Rakyat Malaysia yang bermastautin atau melawat Jakarta dan kawasan berhampiran dinasihatkan supaya kekal tenang serta mengikut arahan pihak berkuasa tempatan. Menurut Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, gempa bumi itu tidak mencetuskan ancaman tsunami dan setakat 12.30 hari tadi, belum ada laporan mengenai kemalangan atau kerosakan akibat kejadian berkenaan. Luar negara, Senator Elisa Stotkin dari Michigan mendakwa terdapat desas desus Presiden Donald Trump merancang untuk membenarkan penjualan kereta buatan China di pasaran Amerika Syarikat. Beliau menyifatkan langkah berkenaan sebagai satu kesilapan strategik. Bagaimanapun, Trump menolak dakwaan tersebut dan menyifatkannya sebagai berita palsu sambil menegaskan bahawa pentadbirannya sebelum ini telah berjaya menghalang kemasukan kenderaan dari China ke Amerika. Kremlin menjangkakan pertemuan tiga hala antara Rusia, Amerika Syarikat dan Ukraine bakal diadakan dalam masa terdekat bagi meneruskan dialog ke arah menyelesaikan konflik yang sedang berlanjutan. Jurucakap Kremlin, Dmitry Peskov menegaskan Moskow kekal terbuka untuk mengadakan rundingan berhubung isu Ukraine tanpa menetapkan sebarang syarat awal bagi membolehkan proses berkenaan berlangsung. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Count Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di pantai Kuala Pak Ahmad, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.
1: Moinung

Baik, kepada penggemar-penggemar lagu Hindustan yang tak berapa minat lagu-lagu Hindustan, jadi minta maaflah dari pihak Kichan ya. Segmen ini seminggu sekali ni. Untuk penggemar-penggemar apalah dalam konti ni ada nyamuk pula. Nyamuk pula. Kan? Dalam konti pun ada nyamuk. Ini untuk yang penggemar-penggemar lagu Hindustan lah, lagu Hindi. Baik, kepada penggemar-penggemar lagu Hindustan.

Kita berhibur bersama dengan Aisyah Bosley, dengan Ardi Burman. Pia tu up tu aja. Lagu dia yang bertajuk Pia tu up tu aja.

0: Agi Surah ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
1: Ibrah Temiadi Asik.
2: Assalamualaikum, mok salam sejahtera kepada kenembek pendengar. Salam moklah nai perkara yang penting keluar ajaran Islam. En antara nak moklah pertama, etuh salam neng-neng sebelum et belual. Yang kedua, sen oi yang cip-cip, neng-neng ok salam mo sen oi yang gel-gel. Yang ketiga, sen oi yang ames memberi salam kepada sen oi yang ramai. Yang keempat, sen oi yang belajar mestilah ok salam meguru eh. Yang keenam, semasa etu salam ek kuaplah tik saudara ek bo enailah mat eh. Yang ketujuh, agok ek ok salam ma sen oi yang laes bo tel maksiat. Yang kelapan, agoklah ek ok salam ma sen oi yang mo en kloi tandas he. Yang kesembilan, tuhlah salam dengan med iaitu assalamualaikum. Juklah ek sentiasa ok salam ma saudara yang ek jumpa kerana salam nak boleh tel ek rasa huok ma saudara mara ek. Ilo wel, saudara yang seagama dengan ek. Sekian aneng, assalamualaikum.
1: Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Jok sengok, ngasih FM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ya, Syek FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Medani, salam kasih sayang, salam perpaduan untuk pendengar-pendengar radio Syek FM yang sedang bersemong ketika bodoh hanya jam 8.12 minit lagi balik teh. Dan ketika bodoh ia bersama ia, ya itu tak lain tak bukan ya, ia bersama ia Mizi ataupun AKA Pak Abu. Jadi lalu pun diucapkan terima kasih untuk rakan penyampai DJ Ina dan bertugas yang keluar jadi delik temuan kata hanya lengah balik kata dan ilu bodoh hanya bersama ia yang keluar jadi delik di Etmer well daripada jam 8 teh sampailah majam 12 eka tik jeruk lagi masa tik jeruk lagi ha, jangan risau, ia akan ditemankan nyob selama 4 jam ke udara ia akan kongsikan pelbagai hiburan-hiburan, pelbagai info-info semasa yang akan diterloikan untuk ia kenema. Okey, kena bangun jam 8 teh. Mungkin mok percaya rakan-rakan yang tengah memandu, mok yang tengah berpihoy and you back dick ataupun mok rakan-rakan yang berpihoy and you pangkin. Mungkin mok tengah bersembang ketika bodoh. Mungkin ada aktiviti-aktiviti leng arte, contoh gek mahal bola. Mungkin tetak-tetak tak puduh TikTok memang lagi mahal sen lu lah cium nak. Tetak lah. Malok yang hobi mahal sen lu. Mungkin jam-jam rektif mok tengah on the way cien memang lagi. Mungkin tengah nak pegduk ni ikur nar ikur. Rai nak cerita dah. Kalau mok lebih akan juga over lah cuma ya maduh. Amis-amis pun cukup lah. Okey lah, kenapa ketika puduh ayo bersama ayo and close Radio Shake FM. Dan ilu-ilu pun ia pun puduh bersama Enclosed segmen ketika puduh, iaitu segmen Unplug di Ashik. Ini jam 8 teh sampailah jam 9 akal dan pada jam 9 tepat akal ia akan ekiog berita gah utama jam 9 kudara dan ia akan teruskan Enclosed segmen yang seterusnya iaitu segmen memori dan lagu. Jadi yang seperti biasa boleh kongsikan lagu bersertakan kenangan nyob sekali melalui ianya WhatsApp Asyik FM iaitu enklod talian 013-3151-600. Ataupun yang mungkin boleh kongsikan melalui enklod live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puduh. Sekarang dia 14 mata memandang iaitu mok rakan-rakan yang berasal daripada Nong Perak Tepo Mojek, Nong Kelantan Mojek, ada ate nong genta mojek naro ate nong bihai pun mojek rakan-rakan enong bag ti mojek lei maklo live de bercerita lain balik ti jadinya kena bercin bersembang sama ai secara spontan ataupun secara bersemuka ayat mad walaupun itu ibu nya punya mad tapi nya punya bu lahir punya mad jadi bersembang lah bercerita lain ti atau kisah lelu cerita mengenai merunak perkembangan semasa ni kampung ke mungkin nya cin bersembang mengenai pasal pendidikan pun boleh je bercerita walaupun tak elek tapi sama-sama berkongsi cerita gabungkan cerita-cerita atas supaya termit elok yang kurang untuk nak okeylah kena jadi nak telah SMO untuk permulaan ataupun pembuka bicara SMO genapak suara lempoj menlar nong pandak ngah dan berasal nong pus bihai ulu Kelantan jadi lebon seterusnya jam semong neng lagu-lagu Unplug di Asyik. Jadi jam semong neng lagu yang berjudul Epoj daripada DJ Linda. Moi-moi lain daripada yang lain.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

0: Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Hai, saya Putri Hekoy. Dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Semuanya Asyik FM.

Hello, Im cerita Maya sekarang dua musim-musim subword puduh. Ah, musim-musim jerbu teh nak mengibatkan edu subword. Kelhol, ye pun bicara pun kelhol je disebabkan jerbu main subword baji. Jadi untuknya kena berhati-hatilah yang berada di kawasan-kawasan mabek nak sebelum ye cin hol mabek nak log lah ano masa pelitup muka untuk cegah pernah log nana. Baru eh badis nak pun haji mama adi jangan pakai nan aje ebus lah cenah kita boleh pakai dah pakai ni kali cenah nak umpama ego nak pakai buang nah ekod elok-elok habis nak mama adi ke ebus saja jangan pakai lagi jadi le pun hati-hatilah maya kena ber he. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan yang kalau TikTok pun yang masih setia Yoni Boy, Yoni Boy moje semuanya DJ kenal ke awoi bagleg viral awoi bagleg le macam awoi bagleg ye ileg nana ileg na nak coy iri he. Hai, nampak dah tua cerita renak kan. Apa doh selamat malam dia acik daripada Nong Jalan Kebun Mohjet lagi balik teh menemani air kenember. Alamak, betul ke soal yang tu kalau asma doh kurang oksigen? Ya ke? Betul ke? Kalau untuk soal nak selalu saya betul tu anu sains nato edo kurang oksigen. Macam gaya doktor bukan kurang oksigen. Terlebih oksigen sebenarnya. Kurangkan makanan pedas risiko. Nah, situ kena appendik betul lah. Nak cak pedas-pedas tu bahaya boleh mengakibatkan appendik. Contoh gaya lada tu sebab barmad. Jadi kena lah anu kurangkan. Dan anak ni dia bela anjang. Tak ada lada, tak ada selera lah Pak Abu. Tak boleh. Boleh tapi jarang-jarang, jangan selalu. Jangan kerap sangat. Jangan kerap sangat. Kata-kata semangat hari tu DJ. Kata-kata semangat ye. Maya kenamba lebih baik HWSL rumah bag daripada hahong menanak yang tak pasti. Okeylah, nak telah gurau kawan senda semak sama pendengar-pendengar yang sedang bersama 32 Coy. Terima kasih semak layak kejap Coy. Semoga yang sentiasa sehat, panjang umur, murah rezeki yang lain balik kita. Selamat berehat untuk rakan-rakan yang bercuti pai memang kerja. Jadi jomlah, semak dengan lagu yang seterus Fendi Mas Band tetap di hati. Moin-moin, lain daripada yang lain. Ooh.

0: Layan je.
1: Terus layan Unplug The Asyik.
2: Boy, Asyik.
3: Kanenom kampung pos belau. Kioklah Asyik FM. Mo.

0: que na...
1: Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.
2: Ya, Syekh FM, Noong Moy, lain daripada yang lain. Sedara kena bu, nanti saya ngomong lagu Noong Agi Seniroy. Men hapeki, nanti lain ate nyab joget, ente nanam ger gede layak balik te. Okeylah, kena bu, anu ye cini kongsikan gagah semasa mengenai info-info cuaca yang untar walpai daripada jam 7 ate en kuasan Kedah. Iaitu Yan Kuala Muda Yud Si, Perak Kinta Kuala Kangsa Yud Kampar, Kelantan Tanah Merah Pasir Mas Kota Baru Macang Pasir Putih Bacok Yud Tumpad Terengganu Besut Setiu Kuala Nerus Yud Kuala Terengganu Menakala Pahang Welipis Cameron Highland Rompin Pekan Raup Jerantut Maran Yud Bentong Selangor Hulu Selangor Yud Gombak Sarawak Wel Miri Miri Subis Beluru Yud Marudi. Jadi anak menterlaikan Natarawal daripada Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Yud Kerasan Alam jam 7 sehingga jam 10 dakal. Dan untuk maklumat kena ber, kita kau puduh macam-macam cerita seperti gaya rakan-rakan yang kongsi kalau TikTok ada untuk maklumat gajah namun berkampung kawasan-kawasan penelaman mati gaya itu telekte ia pun diterima maknanya cerita tentang rakyat yang namun berkampung jadi hati-hatilah maklumat ber saudara yang gagal kawasan-kawasan mabek lalu pun lepas tu saya bersembang cerita boleh lepas tu saya sembang berita jom sembang lagu ku di halaman rindu maklumat.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim di Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia turut menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan dan mengelak konflik daripada terus merebak di rantau berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini meneruskan agenda padat di New Delhi dengan memberi tumpuan kepada siri pertemuan dua hala sempena sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Perkembangan semasa bersama Vimala Kasturi Virasamy di New Delhi.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran. Turut hadir pada pertemuan tersebut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Dalam pertemuan itu, Kuala Lumpur dan Tehran telah menyatakan hasrat untuk meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan serta pelaburan, termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, jaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas itu bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Kedua-dua pemimpin bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Selain itu, meneroka peluang untuk memperkukuh lagi sektor pelancongan. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kembali ke Angkasa Puri.
0: Kejadian banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan menegaskan, kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan Akta Baharu yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri berkata, pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana itu. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram Sarawak, kerajaan negeri menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas pesawat tersebut kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata, siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Keutamaan ketika ini adalah memastikan pengurusan mangsa dan kebajikan ahli keluarga mereka dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam berita itu, Datuk Sri Lee memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia EPOS dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, cadangan pembukaan adalah pada hari ini. Bagaimanapun, keputusan muktamad masih bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Sementara itu, beliau menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya untuk penduduk di kawasan pedalaman dan luar bandar. Kepergamangan luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan rantau Asia Barat tidak memerlukan Amerika Syarikat sebagai polis rantau untuk menjaga keselamatan Selat Hormuz. Kenyataan itu disuarakan ketika pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim di sidang kemuncak BRICS di India hari ini. Susulan konflik yang berlarutan sejak Februari lalu, sekadar laluan minyak kritikal oleh Iran dan pertempuran berkala dengan Amerika kini melonjakkan harga minyak dunia melepasi $100 setung minggu ini. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyeru negara anggota BRICS untuk tegas menentang sebarang pencabulan kedaulatan dan menolak dasar pelindungan global. Berucap di sidang kemuncak BRICS hari ini, beliau menyatakan kepentingan mempertahankan kewibawaan PBB serta menyokong sistem perdagangan pelbagai hala yang meneraskan pertumbuhan perdagangan dunia di sebalik pergolakan geopolitik semasa. Kenyataan tersebut hadir kurang 2 minggu sebelum latihan rasmi Xi Jinping ke Washington yang merupakan pesaing utama perdagangan Beijing. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM menyerahkan kepada Lee Zijia untuk menentukan sama ada mahu kembali menjalani latihan bersama pemain kebangsaan di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Presiden BAM Tengku Datuk Sri Saful Tengku Abdul Aziz berkata pihaknya belum menerima sebarang maklum balas daripada Kim Zijia, susulan cadangan Datuk Sri Lee Chong Wei, supaya pemain profesional itu memanfaatkan kemudahan latihan di ABM. Sepak takraw, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosdi kini mencapai 90% tahap kecergasan selepas pulih daripada kecederaan otot kaki kanan. Ketua Jurulatih Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharun mengesahkan momentum positif itu, namun menegaskan strategi alternatif perlu disediakan sekiranya keadaan fizikal Shahir tidak mengizinkan demi memastikan misi memburu 2 pingat emas di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kekal di landasan. Ben Shelton melangkah ke pentas akhir tenis terbuka Amerika Syarikat selepas menewaskan rakan senegaranya Francis Tufo pada aksi separuh akhir. Kemenangan itu meletakkan Shelton di ambang menamatkan kemarau 23 tahun Amerika untuk merangkul gelaran Grand Slam perseorangan lelaki apabila dijadual berdepan Alexander Zverev pada perlawanan penentu kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Ya.

0: Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.
1: Jom kongsikan memori dan lagu di segmen Medla hanya di Asyik FM. Boy no boy.

Memang sangat penting. Termasuklah laptop menih lima apa sama apa apa je lah. Sebab dia pun pernah berasa je baba berena laptop menih lima pun mo je merasa. Jadi kuatkanlah baba pendidikan, utamakanlah untuk main kuis-kuis yang masih lagi tiap amis tiap belajar nah. Okey dah kena ketika bodoh nyoba bersama ayo cerita jeruk pun tak boleh je. Jadi MC Mong well, iaitu cerita-cerita kenangan nong rakan-rakan nong rakan-rakan angle TikTok dah. Yang pertama datang rakan nak kongsi nong Ganu, orang Ganu. Kopok leko ada kok Ganu tu. Adi nama datang Iman. Yang sentiasa nak join punya live walaupun bukan daripada suku kaum bukan daripada bangsa-bangsa tapi nak siapa dia jek nama walaupun tak nolik cara lebih tapi nama jek seronok redo bila bergaul dengan ano bangsa-bangsa moy suku kaum moy perpaduan nak sangat penting negara itu. Ada rata Iman nak kongsikan lagu yang berjudul Cinta Dalam Hati. Jadi lagu nyanyian daripada Ungu. Nak punya kenalan dengan Tena cerita memori pernah kena friendzone. Alamak, lain macam. Bersabar je lah Iman. Semoga Iman sentiasa sehat, panjang umur, berjumpa jodoh yang baik. Mungkin itu nak yang laes nak bukan tok semesti yang laes tak takkan sentiasa laes masa bila suatu hari nanti akan mok yang mej-mej yang ikhlas dengan ha. Jadi lagu yang kedua lagu daripada Kenun Jun Amir ni lagu Spring Butakah Cinta. Butakah Cinta cok yang buta nak Kenun. Kenun Jun Amir dia berasa nong post bro lodging asal kena je Kenun Jun Amir nak tu nak punya lagu te Spring Butakah Cinta. Cinta itu buta, butakah cinta tak elek lah cok yang buta. Jadi nak punya kenangan atau ialah kenangan butakan cinta itu adalah mengejarkan cinta yang salah. Alamak, lain macam cerita. Memangnya Kenun Jun Amir itu salah nak mengejar Sen Oi lah. Tak apalah Kenun, benda yang lepas nak anggap ni pengajaran yur pengalaman untuk berhati-hati lepas tu sebab kek-kek pasangan tu tak semesti daripada segi nak punya mat, daripada segi nak punya gaya daripada segi nak punya kekayaan ekek pasangan tu daripada segi sudut hendak yang ikhlas menerima tak kira tu berjaya ataupun tidak tapi ikhlas menerima jadi mana lagu yang kedua. Lagu yang ketiga ialah lagu Ku Ingin Selalu Di Sampingmu daripada Kak Faizah. Jadi nak punya lagu dari Nong Uji Rasid, nyanyian dan nak punya perkongsian memori masa majlis hari jadi kawan 2023 dapat hadiah tudung. Wow, bestnya Kak Faizah dapat tudung. Semoga dimurahkan rezeki untuk kawan-kawan Faizah. Jadi macam mana neng lagu yang pertama, tiga lagu yang akan dipasangkan untuk yang kena lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang keluar TikTok. Jadi macam mana neng lagu yang pertama Nong Iman Cinta Dalam Hati Ungu. Moi dong moi, lain daripada yang lain.

lagu Mok Melodi. Setiap cerita Mok Memori, jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi Unai Tesengmong, lagu Man Negeri Sen Oi, Ten Wolf Band, Jeruk Hapera. Jadi Unai Tesengmong ke? Dan jam 9.51 berhampiran jam 10 layak teh, iaitu jam yang ketiga. Akal masih lagi yang keluar segmen Memori dan Lagu. Okey, lagi kena boleh kongsikan lagi yang punya lagu Yud Kenangan yang keluar talian WhatsApp Asyik FM, iaitu yang keluar talian 013-3151-600 ataupun yang boleh kongsikan melalui live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika buduh ke udara. Jadi yang paling penting, seperti biasa cerita Nong Top, masa Yetik Sednya tau, tiba-tiba Yetik Sednya ada pada tipai lagi. Seperti biasalah, yang pertama kena kongsi nama yang lah, nama sama dan keuntik lah. Mungkin namanya Syafiq tiba-tiba jadi Abus. Contoh namanya anak Lehan jadi Ha. Contoh nama samaran lah. Nak kongsi nama-nama elok pun boleh. Berasal daripada Nonglok. Yang punya lagu Lok Baji, cowok penyanyi. Yang paling penting kenanya kongsi kenangan. Sebab kenangan penting yang bercerita sekarang tu. Yang punya kenangan lah sama pendengar-pendengar. Sebab itu kenangan yang berbeza. Masalah yang berbeza. Situasi nesgos yang berbeza. Jadi yang berkongsi lah. And anulah tempat yang berkongsi, yang bercerita. Jangan risau. Mungkin anu boleh nyo bilangkan nyo punya masalah, sebab ye do boleh lah gek-gek itu nak untuk menghilangkan masalah. Hala tak boleh hilang aje, sebab masalah tu takkan hilang. Masalah nu hilang akan lain balik. Dulu pun nak lah SMO nak tek tiga lagu, lagu perkongsian rakan-rakan yang keluar TikTok kita, lagu Nong Iman Siti Terengganu, lagu Nong Kenun Jun Amin Nong Post Broke, lagu Kak Paizah, tiga lagu. Dan nak tek lagu Rik sendiri Icor Atir Herman Negeri Sen Oi untuk rakan-rakan yang memerantau, yang jeruk daripada keluarga, yang jeruk daripada kampung. Jadi lu pun terima kasih banyak member. Yang paling penting ketika buduh, terima kasih untuk main amur main aku atau menelih serang bersama ketika buduh. Terima kasih kerana memilihkan dia sebagai teman hiburan yang member. Ini lupa pun untuk main amor, main alih enak. Main aku ilah tau Emma Back tu ataupun makasang-kasang perantauan. Jangan lupa cak untuk jam 9 nanti. Mungkin mok yang tidak cak lagi, kenal lah cak. Jangan cak lambat-lambat. Nanti pejat cak susah. Tiba ye susah. Sepatut nak Andy kelam susah. Ye pun susah aje lah kalau sakit. Jadi sama coy simbang gue kalau sakit dia. Jadi dia pun paling penting tak itu musim-musim jerbu tu kena hati-hati hol mabe, kena lah log anu mask ke. Cukup betul nak penutup muka lah. Face mask kena elok. Tok bar face mask pun nak tutup abad pun boleh hejek lah. Tak kisah lah. Tapi air contoh lah, area itu tu nak untuk area-area yang betul-betul lebat jerbu. Kawasan-kawasan yang tebal jerbu pun kena berwaspada, kena standby awal sebelum benda nak kena. Sebab dia tu pun boleh kena je sebelum first-first pertama kali jerbu. Ini kali Ima layak nak terus isakal Suwad, Kelhol, Esik jadi tak sedap. Hampir 3 minggu je lah sakit unak gejala-gejala. Bukan embrok suwad tiba-tiba suwad, tapi akibat daripada jerbu. Sebab jerbu tu asap kan, asap nak seram mesik tu. Jadi tak mage lah. Lilo pun jom saya mahu dengan sebelum main amur main aku yang meleleh tengah cek-cek anak. Malau yang tipai memasak anak selamat memasak, malau yang tengah mandu selamat mandu, malau yang tengah berpihoi selamat berpihoi. Okey lah, jom sambung dengan lagu yang seterusnya. Lagu daripada Janah. Lagu Janah Nong Bumi Mahsuri datang nak lagu Gerimis Mengundang. Nak punya kenangan setiap kali nata. Lagu doh yang akan nyanyikan untuk nam tuan lain kan, tak lain berhenti teater ke tambah teater ia pun tak pasti. Adakah betul Janah nyanyi untuk berhentikan hujan ataupun nambahkan hujan? Dan lagu yang kedua, Benci Ku Sangka Sayang Sonia, permintaan rakan yang keluar TikTok je, iaitu Kedur Sengot. Lagu nak tell. Lagu yang ketiga, lagu rakan yang keluar TikTok je, nama Datuk Dirahsiakan, lagu yang berjudul Kemarau Melanda. Kemarau Melanda Rindu.
Jadi nak punya cerita Teh Im kongsi naru kenangan udah kenangan cenak lain macam kenangan de. Kenangan nak tu Im kongsi cerita ceye cewok na ho maye naru ipar islod idado iyap. Wuih, mungkin unak lah nak punya kenangan. Mungkin tengah nak cok earphone nak bersengmong lagu anu spin dah teh. Benci, oh bukan benci, kemarau melanda rindu. Tiba-tiba cuok naho habislah. Jadi kenangan lah cina nak teh. Aha, lagu yang seterusnya keempat, lagu Perisoi Nong Cedau. Jadi jom sama dengan lagu yang pertama, Slam Grimis Mengundang Kudara Moinong Moin, lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postue. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Ya.

Ya, Syekh FM My Nong Wai, lain daripada yang lain. Saudara kena pun nak tak semong lagu Nong Cedaw. Prasui Retih Bali ke Prisui nak naik kamu laut terap berpuluh nawek. Okey, sambil ibelwa lah isduh adalah is minggu sebenar. Aduh, hai ibelwa lis patut atik. Malam minggu, malam pesta ria. Unak sepatut atik. Tapi maaflah suara nak tak berapa sedia belah. Gek-gek cukuplah contoh iklan lagu nak hit. Nah, jadi dulu pun selamat berhari minggu tu rakan-rakan yang bercuti isdo. Mungkin yang bercuti lah. Malah yang bekerja nak selamat bertugas. Dan mungkin tengah on the way Chin Mek Mak Madik Pai Sot Kerja. Semoga selamat loy Madik nyom. Semoga selamat loy Madik destinasi yang nyom tuju. Dan tak iwal je untuk letak menih leh yang berhibur untuk is minggu do. Berhati-hati mungkin Pak Adis lah. Kalau geng kawasan kedai do mungkin cip-cip nenek mana kit kod gambar. Kalau geng menih leh do percaya mahal gambar kadang-kadang nak. Dan mabek tu pun sama je. And bag tu pun is minggu sebenarnya je is do. Tapi kalau mablah-blah Kelantan amoi lah, bukan is Sabtu. Is Sabtu haji standby dah untuk isaka kerja. Jadi untuk kawasan-kawasan yang bercuti is Sabtu, selamat bercuti, selamat berhari minggu, selamat menenangkan fikiran. Okeylah tempat untuk healing lah yang sebenarnya. Okey dah, anu ye cin kongsikan gig untuk gas sementara sebelum meneruskan lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan. Jadi anu Ibu Resin gempur kediaman Parti 47 Umtahan sekitar Senai. Dan kulai Jabatan Migration Johor dan mengempur kediaman sekitar Senai dan isu tek dan ia pediis yang tengah layak tek sebelum menahan 47 pendatang asing tanpa izin parti. Pengarah Imigresen Negeri Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus Nateh Tuha kenemba yang umtahan membabitkan warga Myanmar Yud Bangladesh termasuk 16 bebo yang berumur antara 20-an Yud 40 tahun. Jadi anu untuk kenemba yang umtahan siasat mengikut Akta Immigration 1959 dan ketiga yur umtepad dan yur depo immigration setia tropika untuk siasatan lanjut. Okey, kenemba nak dapat dikongsikan untuk gagah sementara kita bodoh. Jadi dulu pun untuk rakan-rakan kalau mok lah benda-benda yang top mage-mage daripada contoh warga asing berji, boleh tel laporan yang berdekatan. Contoh mok tel sebarang kes ke berji ataupun macam-macam benda lah. Jadi boleh berhubung. Kalau geng kampung tu mesti atuk batin ni lah. Jumpa nak itu cerita ni ngarai-ngarai akan mungkin atuk batin boleh nak urus. Jadi AE lah benda-benda macam-macam berlaku. Jadi untuk mok yang berkeluh bebo ke pek menehleh ke, jagalah hati-hati main pek menehleh lebaji nak. Dan untuk main amik-amik pun kena jaga main kumis nak. Dan tak ibu je untuk layak teh itu adalah ismej-mej je. Sebab ilu ismej-mej is minggu. Malam yang tak berhari minggu nak sabarlah. Mungkin sakal yang punya hari minggu. Jadi tak boleh lagi. Jom saya mohon dengan lagu yang seterus. Lagu yang dikongsikan daripada rakan kelas TikTok je, iaitu lagu daripada Mazwan Kepalsuan Cinta. Lagu tu dikongsikan daripada Emma. Kak Emma kita daripada Baling. Kepalsuan Cinta Juan Mazwan. Jadi nak punya kenangan sebenar kisah saya masih belum jumpa lagi yang tepat dan pernah dikhianati oleh kekasih dan sahabat baik sendiri. Jadi sama-sama doakan untuk Kak Emma mendapat jodoh yang lebih baik daripada sebelum. Dan semoga Emma Baling kita sentiasa bahagia dengan kehidupan sendiri. Okey dah, tanpa meluangkan masa, jom saya mohon dengan lagu Kepalsuan Cinta. Dan lagu yang kedua, lagu daripada Rabiah. Rabiah daripada KL. Enjoy lagu Mungkin Nanti. Daripada Peter Pan, cerita kenangan berpisah dengan kawan tugas setugas lah. Jadi dulu pun semoga suatu hari nanti nak dipertemukan balik di tempat yang sama, tugasan yang sama lah. Okeylah, jadi jom saya mohon, terima kasih atas perkongsian lagu daripada rakan-rakan pendengar. Jom saya mohon Kepalsuan Cinta Mazwan Kedara Moinong Moin, lain daripada yang lain.

0: Puan Sansa Piti Angah dari Kampung Duduk Tengmong lah Radio Asyik FM Moi nung moi.
1: Adik saya nung kempong ke di Tengmong lah Radio Moi nung moi.
2: Asyik FM Moi.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM, mai numai.

0: Jom kongsikan memori dan lagu di segmen Medla hanya di Asyik FM Moinong Moin.
1: Ya, main-main lain daripada yang lain. Saudara kena buat teks sengmong lagu Nong Leni Aku Sendiri. Ini jam 10:45 lagi kembali berhampiran jam 11. Layak masih lagi bertemankan Yek Mizi ke udara and close segmen Memori dan Lagu. Jadi telefon kuasa yang kena ber kerana kesetiaan Nio bersama ia terus bersemangat untuk kongsikan lagu dan gah-gah semasa untuk yang kena ber. Jadi anuh sebenar ia mokne cerita lah. Pernah tak yang sengmong nong sekolah lah belajar mendisiplinkan diri untuk berjaya. Bukan berjaya setakat daripada segi pelajaran pendidikan ni, bukan. Sebenarnya sekolah tu adalah mengajar mendisiplinkan diri untuk kehidupan selanjutnya. Contoh habis sekolah ilham kalau gagal inklusi pendidikan, kalau tak disiplin diri takkan kemaluk, takkan tak elok-elok kan. Jadi apabila nyet sekolah tu belajar, sambil belajar sambil nak disiplinkan diri contoh seperti ge hormat cikgu. Hormat cikgu umpama ge hormat bok berhejek lah endik. Renak aje lah sama aje cerita nak. Jadi renak lah bila je alam zaman-zaman sekolah tu bila ehwal mabek tu jadi anak ni cerita disiplinkan diri je. Disiplinkan diri daripada segi nak kek kerja, disiplinkan diri daripada segi nak kek duit, disiplinkan diri daripada segi jaga keluarga, jaga boba, disiplinkan diri untuk kehidupan yang selanjutnya. Bila kita belajar benda-benda in sekolah tu, tak kira lah masa in sekolah ke tak bersekolah ke sama je sebenarnya nak, cuma in individu send on dah sebenar. Jadi kalau betul-betul lah. Jadi ilalok pun semoga yang kena muna habis zaman sekolah tu untuk men senior-senior yang masih bersekolah lah. Sekolah lah dengan mej-mej tak kira berjaya ataupun tidak, yang paling penting habiskan sekolah yang nak aning. Jangan dibak-dibak test oi sekolah nak yo tak sabar cari mek kerja. Bila haja habis sekolah baru akan merasa rindu zaman-zaman sekolah kan. Seperti gaya tu pun sama aja nak. Mula tetap tak sabar lepas tu kadang-kadang cin berhentilah sekolah, cukup lah cerita anaklah berhenti sekolah. Tapi bila dah soi sekolah tiba-tiba kerajat baji teringat bersama sekolah top sedap sama sekolah top bebas masa nak yang top bebas nak dengan cikgu top baru macam mana nak network biasa network pun pukul 5-6 network kalau rajin study lu baji lepas nak tak perlu pun jadual ikut jadual sekolah keluarga asrama lagi mej. Girl asrama lagi mej. Betul-betul mendisiplinkan diri Behba boleh narik baju uri. Behba boleh narik awal. Elok anak. Terbu kawan-kawan yang macam-macam perangai pun mojek. Sama lah macam Behba ojek. Nah Behba pun sama je. Mungkin tipai umur dia tak melek-lek mahar niat baju baju tiba-tiba umur masa asrama tak umlek merenyet baju umlek bergaul jadi unaklah salah satu kenangan zaman-zaman sekolah tu sangat sangat indah lah umur nak kenangan zaman sekolah lah paling mej nah paling tak dapat dilupakan zaman-zaman sekolah sebab anaklah kenangan paling tebik kenangan ponting sekolah pun mojek ponting kelas pun mojek ada macam-macam cerita ada hai unaklah irregular gitlah cen anak supaya supaya mensenye-senye mapai tu musayaklah sekolah sekolah mej tak kira lah pandai ke tidak yang penting niat cik belajar belajar bukan setakat daripada segi hang berjaya and kelola pendidikan belajar tu cik berjaya and kelola kehidupan sama sekali nar sekali gabung pelajaran you kehidupan renak lah cerita. Okeylah kena ber. Jadi dulu pun ni jam 10 teh. Nak teh semong lagu macam-macam lagu atau yang teror je teh. Semong well lagu yang seterus nong Ali KS Jet Lord. Ni jom semong dengar moy nong moy lain daripada yang lain.

Setiap lagu, Mok Melodi. Setiap cerita, Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen media. Hanya di ICFM Moi No Moi. Lain daripada yang lain.

Ya, jadi minta saya muang lagu Ying Selingku kudaranya jam 11. Alamak, jam 11. Rupa-rupa jam. Ingat kan tiap jam 10 ke 9. Tiba-tiba hanya memang jam yang terakhir. Jam yang saya soj. Tugasan untuk layak doh. Jadi dulu pun nak telah lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang kena. Mungkin lepas tu yang saya muang lagu perkongsian yang saya soj daripada rakan yang kena TikTok. Mungkin pun ada more yang iaitu Ajar Girl kongsi. Jadi sebelum saya kongsikan anak punya lagu, pasang anak punya lagu, anu ingin kongsikan mengenai info-info cuaca yang terwal pada jam 10 atik. Jadi anu neteta nakilan merokasan yang Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang, Pasu, Yud Kota, Setar, dan kawasan Perak ialah yang kawasan daerah yang Kuala Kangsa, Kinta, Kampar, Batang Padang, Yud Mualim. Jadi dan kawasan Kelantan, well, neteta merokasan nakilan yang kawasan Kota Baru, Pasir Putih, Bacok, Tumpat, Pasir Mas, Kuala Musang, Kuala Kerai, Yud Macang. Manakala untuk yang kawasan Terengganu, well, ialah yang kawasan daerah Besud, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Dungun, Maran, Yud Kuala Terengganu. Dan in kawasan Pahang, well, Nateta merokuasan berkilan kawasan Cameron Highland, Lipis, Jerantud, Raub, Bentong, Bera, Kuantan, Temerloh, Yud Maran. Dan untuk Selangor, well, in kawasan Hulu Selangor, Yud Gombak. Manakala untuk Sarawak, well, in kawasan Limbang. In kawasan Sabah, well, in pedalaman Kuala Penyu, Sipitang, Beaufort, Yud Membakud. In kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Jadi daripada kongsikan untuk gagah semasa yang terawal nong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yudkel Serana Alam ketika bunuh. Jadi berhati-hati untuk rakan-rakan yang berada dan kawasan-kawasan yang nak teta ataupun kilat nak ataupun yang tengah memandu kawasan-kawasan teta, berhati-hati memandu. Pandulah kenderaan yang dengan kenderaan yang mej dengan cermat, jangan dibak laju-laju. Yang paling penting tengah ini nak jangan gunakan telefon bimbit ketika nyob tengah memandu. Okeylah saudara kena berjadik, jom saya muang aneh lagu perkongsian rakan kelas TikTok iaitu Ajar Girl nak kongsi lagu yang berjudul Sayang daripada She. Nenak punya kenangan dulu macam ke kenangan lain macam kenangan akak kita ni cerita kenangan adalah di saat saya nak bersalin dalam room. Jadi saya menjerit kesakitan. Tiba-tiba nurse tu menyanyi lagu Si ni tadi, lagu Sayang. Sayang, kenapa kau menjerit? Contoh. Jadi akak tadi pun dia tiba-tiba tak tahu nak menangis ke nak gelak. Dia paling pentingnya dua-dua lah. Sambil menangis sambil gelak senang lah kan. Macam-macam cerita puduh. Aduh hai. Cerita nak tenang bersalin. Tiba-tiba nurse ate nak lagu-lagu sayang dah ate, si dah ate, sayang apa kabar denganmu. Lagu nak kalau ye lagu lah jadi jom saya mohon dengan lagu Sayang Kudara Menengwai lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan bilmuk jerebu. Bil tak lama jerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gescas. Pejet emhenem sama eselu. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy no moy lain daripada yang lain.

Ya, jadi nak tak sengmong lagu Nong Musri Demi Kamu. Cerita lagu favorite Ajat ke Tehjek. Yang nak lagu ate lagu ano si ate lagu sayang. Anak punya favorite deje. Tak apa, minggu depan boleh lagi. Lagu yang nyobinati. Setiap hari Isnin sampailah Jumaat, and pilihan asyik setiap hari Isnin hingga Jumaat layak. Okey, lagi nombor jam pun dah menunjuk jam 11.27 minit, berhampir amat jam 12. Hampir ye, tutup kedai untuk layak tu. Kata-kata view nak tutup kedai. Jadi seperti biasalah, untuk jam-jam reaktif kena seglok dah awal. Tambah-tambah lagi senior-senior yang Iska cuti, baru Ibla Iska cuti. Tapi kalau kawasan-kawasan Kelantan, main-main negeri yang lain sama dengan waktu nak je isakan sekolah, mungkin kena selok awal. Kalau ge moy-moy negeri yang bercuti sekat apa lah, saya tapi kena selok awal je. Jadi layak duh untuk nak macam biasa ge itu layak duh sentok sentiasa narengah. Isakan ya akan timbul je matahari yang menyinari kegelapan yang penuh itu layak duh. Jangan risau. Rengah dia takkan sentiasa nak gigi semua nah. Jangan risau, ya akan sentiasa nak menyinari adona is yang anu gelap untuk nak. Lagi duk dah rehatkan minda nyop, pra ilu yang naus, kon yang mej sekelok awal. Jangan fikir benda-benda yang tak mej, fikir benda yang sekal, plan perancangan sekal ilu cinta el. Macam-macam benda boleh tel. Okey lah, jadi tak boleh cerita lagi dia. Saya mahu dengan lagu, sebab mahu lagi bagi lagu. Saya mahu dengan lagu yang seterus, iaitu lagu Rama-Rama Band and Pert Lukah Yutajur Agok Haswih Dibalik Cintaku Band Leung Maha Libelatin. Jadi jom saya mahu dengan moi-moi lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu, ruh kerap gecas. Susah hubu nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk, terasa behej. Rasa nyik ku unta. Ya Ji, Mai Jeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat adik biperloi ya Aisyah FM moi nu moi, lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM Moinong Moin daripada yang lain jadi unang tak seng mong lagu Nong Mia Amelia dibaling cintaku, bukan dibaling mai imekma. Walaupun ye dah mengundurkan diri, ye janganlah baling-baling mai. Ada tik jeruk lagi nong ye. Okeylah, unang tak lagu-lagu dan gagas masa yang itelaikan untuk yang kenemba, semoga terhibur dan semoga bermanfaat untuk yang kenemba. Seperti biasa macam gaya selalu cerita lah, yang mai tak daripada tak hati, yang laus daripada diri ye sendiri. Jadi lelok pun yang member, semoga isakal ya yang nyobok is yang lebih mid daripada isu te. Semoga isakal ilok yang tak dapat yang capai, semoga isakal boleh yang capai, dan ilok yang kurang isu te boleh yang perbaiki isakal. Jadi lelok pun ye mizi undurkan diri aneng. Seperti biasa, kalau mau jarum yang pegleg jangan dol yang bekas. Kalau mau salah dan silap ye jangan dol yang keluar jenuh ye. Jumpa well pada is Selasa. Aw is Isnin je kala. Jumpa akan is Isnin pada layek. And kalau pilihan asyik cakap berjumpa lagi dengan ye. Dan lalu pun ye undurkan diri aneng nong Asyik FM. Ketika buduh jom saya mong aneng lagu yang saya soal nong li belatim benda mong yang kena ber mong nong moy lain daripada yang lain.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy, no boy. Lain daripada yang lain.

0: Seng Mola, Asik FM, Moi Numoi.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asik FM, Moi Numoi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

Salam FM, salam untuk semua. 12.34 minit tengah malam, masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Sound Santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi. Baru saja anda dengarkan lagu daripada One Pass, lagu yang berjudul Syurga. Semua orang nak masuk syurga kan? Tapi apakah amalan untuk menjadikan kita nak masuk ke sana? Bukan mudah sebenarnya nak masuk syurga ni. Tapi apa sajalah amalan-amalan yang kita lakukan pada setiap hari tu, mungkin kadang-kadang kita tak perasan yang amalan ataupun perbuatan yang kita lakukan tu boleh menjerumuskan kita ataupun boleh memasukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan. Bertasbih kepada Allah. Subhanallah.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai. Lughat Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Salam FM? Anda bersama dengan saya, Dr. T ataupun nama sebenar Dr. Taha. So hari ni Dr. Taha ataupun Dr. T nak share dengan anda cara bertutur dalam bahasa Thai. Tapi kita tak akan belajar semua, kita akan pilih satu dialog dan kita akan praktis dialog tersebut, di mana benda itu boleh memberi manfaat kepada kita kalau kita pergi ke Thailand. Alright, kalau kita pergi ke Thailand, macam mana kita nak tanya kepada seseorang itu, dia boleh cakap bahasa Melayu tak? Kan kita mesti nak tahu kan, can you speak in Malay? Macam tu lebih kurang kan. Kamu boleh cakap bahasa Melayu tak? So kita sebut dalam bahasa Thailand, Kun put pasa Melayu dai mai. Kun tu kamu, put tu cakap, pasa tu bahasa Melayu. Malay, kun Malay. Malay tu negara Malaysia. Orang Thailand dia tak sebut Malaysia, dia sebut Malay. Malay, Malay tu Malaysia. Tapi bahasa Melayu, bahasa Melayu. Dai mai, dai mai, boleh ke tak? So kita ulang balik. Kamu boleh cakap bahasa Melayu tak? Kun put bahasa Melayu dai mai. So kalau dia kata dai, dai kap, dai kap tu maksudnya boleh, saya boleh cakap bahasa Melayu punya. Tengok tak, dia cakap lorat KL pula atau lorat Kedah. Aku boleh cakap bahasa Melayu, bahasa Pinang boleh. So mana confirm dia boleh cakap bahasa Melayu lah kan. Alright, jangan lupa untuk bertanya-tanya supaya orang yang boleh cakap bahasa Melayu di sana boleh bantu kita dalam permusafiran kita. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM. Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati kalamullah. Salam FM, salam untuk semua.

0: In, kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.
1: September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik senator wanita pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Datuk Dr. Chia Tun Lok, Datuk EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nathan, Datuk G. Shelley dan Tuan SRT Nahapan.

0: Bedah kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5.15 minit pagi waktu ini, masih lagi terus setia hendaknya untuk Akhir Ukti pagi ni. Terima kasih kerana memilih saluran Salam FM sebagai pagi anda untuk kita temani menerusi pagi Salam edisi hari hujung minggu, hari Ahad. Dan pagi ini insyaAllah kita akan teruskan lagi jam yang kedua dengan himpunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan, lagu-lagu yang terbaru dan terkini akan kami bawakan kepada anda sehingga pukul 8 pagi. Dan pagi ini Sofia nak kongsikan dengan anda untuk rancangan Tamadun Islam. Kita nak dengarkan ya rancangan terbitan DJ Maria, iaitu kisah Urwah bin Az-Zubair. Dan juga nantikan 5.30 minit pagi untuk kita perdengarkan kalamullah, bacaan surah Yunus ayat 51 dan juga ayat 54.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pertemuan buat para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kembara ilmu kita dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban membawa kita menelusuri lorong masa, menyingkap tabir kehidupan seorang tokoh yang namanya harum dalam lipatan sejarah. Beliau adalah tokoh tabi'in, Urwah bin Az-Zubair, permata daripada 7 fuqaha Madinah. Nama penuh beliau ialah Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Jika kita melihat kepada susur galur keluarganya, kita akan dapati beliau dikelilingi oleh tokoh-tokoh besar Islam. Ayahnya, Az-Zubair bin Al-Awwam, merupakan pembela setia Rasulullah dan di antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Ibunya, Asma binti Abu Bakar yang digelar Zatun Nitaqain, pemilik 2 tali pinggang. Datuknya, Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama Islam. Ibu saudaranya, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dilahirkan pada penghujung zaman kekhalifahan Umar Al-Khattab. Urwah membesar di bawah bimbingan langsung Sayyidatina Aisyah. Daripada bonda saudaranya inilah beliau menyerap ribuan hadis dan selok-belok hukum agama, menjadikannya salah seorang rujukan utama dalam perundangan Islam di Madinah. Urwah bin Az-Zubair bukan sekadar seorang penghafal hadis, malah beliau merupakan seorang pelopor dalam bidang sejarah Islam. Beliau ialah tokoh pertama yang menyusun serta membukukan naskah berkaitan Al-Maghazi, iaitu catatan sejarah mengenai siri perjuangan dan peperangan Rasulullah. Keutuhan peradaban Islam yang kita kecapi hari ini terhutang budi kepada ketelitian beliau dalam menjaga kesahihan riwayat. Beliau amat tegas dalam memisahkan antara fakta sejarah dengan unsur-unsur tidak sahih bagi memastikan jati diri umat Islam terbina di atas paksi kebenaran yang kukuh. Satu peristiwa yang paling menyentuh jiwa dalam hidup Urwah berlaku ketika beliau berkunjung ke istana Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di Damsyik. Di sana beliau diuji dengan dua cubaan yang amat berat secara serentak, iaitu kehilangan kaki. Beliau mengidap penyakit radang pada kakinya sehingga terpaksa dibuang. Urwah menolak untuk meminum minuman memabukkan sebagai ubat bius. Sebaliknya meminta kaki tersebut dipotong ketika beliau sedang khusyuk bersolat. Beliau menanggung kesakitan tersebut dengan penuh sabar tanpa sebarang rintihan, membuktikan kekuatan rohani yang luar biasa. Dan pada masa yang sama, beliau kehilangan anaknya, iaitu putera kesayangannya yang bernama Muhammad, meninggal dunia akibat kemalangan setelah dipijak oleh haiwan tunggangan. Apabila orang ramai datang memberikan ucapan takziah, Urwah berkata dengan penuh ketenangan, "Ya Allah, engkau mengurniakan aku 4 orang anak, lalu engkau mengambil seorang dan meninggalkan 3 yang lain. Engkau mengurniakan aku 4 anggota badan, lalu engkau mengambil 1 dan meninggalkan 3 yang lain. Demi Allah, jika engkau mengambil sedikit, sebenarnya engkau telah banyak memberi. Walaupun beliau merupakan seorang tabi'in dan tidak sempat bertemu Rasulullah secara langsung, kedudukan beliau di sisi para sahabat dan ulama sezaman sangat tinggi. Sa'id bin Musayyib, seorang ulama besar, sering merujuk pada Urwah dalam urusan-urusan yang rumit. Az-Zuhri pernah menyatakan, "Aku dapati Urwah, laksana lautan ilmu yang tidak pernah kering." Para ulama meletakkan beliau sebagai perawi yang thiqah, iaitu yang sangat dipercayai, terutamanya dalam meriwayatkan riwayat daripada Sayyidatina Aisyah. Semoga ketabahan dan kecintaan Urwah terhadap ilmu menjadi inspirasi buat kita semua untuk terus menyumbang bakti demi kelangsungan tamadun ummah yang cemerlang. Sehingga kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang, hayati dan renungilah sejarah, kerana di dalamnya terkandung panduan buat masa hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Surah Muhammad ayat 24.
2: Salam FM, salam untuk semua. Salam FM, tenang
5: dan bermotivasi.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu.

0: New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Dimulakan mengenai sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi. India menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuh hubungan ASEAN-India. Perkara itu disampaikan Perdana Menteri India Narendra Modi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dua hala di luar persidangan tersebut. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama, selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategik komprehensif India-Malaysia. Perdana Menteri turut berkesempatan bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan menyuarakan kebimbangan Kuala Lumpur terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Datuk Seri Anwar turut menyatakan harapan agar semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Terdahulu, Datuk Seri Anwar juga mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kemuncak. Beliau menyampaikan salam yang di Pertuan Agong dan menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ini pula mengenai banjir besar dan tanah runtuh di Nepal. Status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka melalui rundingan bersama Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
1: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai, datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Isu penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan perkara tersebut akan disiasat bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses jalan kasasan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang ini saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.
3: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak telah diserahkan kepada waris masing-masing semalam untuk urusan seterusnya. Pesuruhjaya Polis Negeri Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki adalah mengenal pasti barangan peribadi milik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, dua jasad akan dibawa pulang ke Semenanjung menggunakan khidmat tentera udara, manakala tiga lagi jasad akan diuruskan untuk pengebumian di Miri dan Kuching. Dalam perkembangan sama, Sarawak akan menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram itu kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Menteri Pengangkutan Negeri, Datuk Seri Lee Kim Shin menegaskan sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Datuk Seri Lee dalam pada itu memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia Airports dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, keputusan muktamad bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Beliau sementara itu menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya bagi penduduk di luar bandar dan kawasan pedalaman. Keperkembangan luar negara, angka korban kebakaran feri MV John Aster di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Coron, Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Feri itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Coron malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. India dan China bersetuju mempergiat usaha menyelesaikan pertikaian sempadan secara adil, munasabah dan boleh diterima bersama. Persefahaman itu dicapai dalam pertemuan Perdana Menteri India Narendra Modi dengan Presiden China Xi Jinping di luar sidang kemuncak BRICS ke-18. Modi menegaskan kedua-dua negara perlu mematuhi perjanjian sedia ada dan berpegang pada prinsip saling menghormati, PK dan kepentingan bersama. Xi pula berkata perbezaan antara kedua-dua negara tidak seharusnya menghalang kerjasama dan kemajuan bersama. Kremlin menolak cadangan Presiden Ukraine Vladimir Zelensky untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Miami bagi membincangkan usaha menamatkan perang. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov berkata pertemuan di Miami adalah mustahil. Katanya Kremlin kekal bersedia mengadakan pertemuan di Moskow dan tidak mempertimbangkan lokasi alternatif. Zelensky sebelum ini menyatakan kesediaan bertemu Putin jika kedua-duanya dijemput ke sidang kemuncak G20 di Miami Disember ini. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membawa pulang 3 mata selepas menewaskan Melaka FC 2-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Dalam perlawanan itu, Jerome Etame membuka jaringan pada minit ke-27. Bagaimanapun, Melaka menyamakan kedudukan menerusi Do Dong Yun pada masa kecederaan. Wanjar Ronald Ngah muncul wira Kuching City apabila menjaringkan gol kemenangan sebelum whistle penamat. Dalam satu lagi aksi, Star City dan Terengganu FC seri satu sama di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar, manakala Penang FC meraih kemenangan pertama selepas menewaskan Kelantan Red Warriors FC 3-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Salam FM. Salam untuk